0: képp kuy taalibi Serigne Touba foo mënti nekk ci biir réew mi ak bitim réew. Ginnaaw bi Touba ci kanam jotee ndigal ci Cheikh Mohamadul Muntaha Mbacké, yàlla na fi yàgg lool te ànd ko wér, jëm ci liggéey bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe Cheikh Ahmadul Khadim Université bu Touba, di liggéeyu assainissement bi, defar yoon yi taaral ko, defar canal bu mag bi toll ci 4700 mètres ngir yóbbu ndoxum taw mi fi mu war a dem. Liggéey bi nak xayma nañ ko ci 7 milliards. Mbokk yi, 5 million ngi nit ak genn wal yooy nekk Touba ci màggal gi. Boo ci dollee ñi màggal si wut, xam ne murid yi luñ song daan ko. Touba ci kanam di sàkku ci ku ko mën, mu jaayante joxe 7000 francs. Bu ñu dajalee 7 million francs, kon 7 milliards yi day daal di mat ci lu gaaw te yomb. Ku ko mën, joxe waaleel say waajur ak say mbokk. Lépp xéewal rek lay doon. Bu àndeek weer wu nekk 200 yu sax, Touba ci kanam dina def ci Touba lu yéem àdduna. Kon ay ca murit, liggéey bàngook bum laal suuf. Bu dee Maxit wala Wave, da ngay dugg fi ñi fayee facture, gis fa Touba ci kanam nga dugal sa jaayante. Wala 78 544 33 33 78 544 33 33, wala application Touba ci kanam, wala nga dagg reçu ci ñi koy jaay. Jërëjëfi borom Touba.
1: Liggéey bi moom laal suuf nañ ko yëkkati bu loolu ñu yëkkati moom laal suuf ay laawu kalimatillahi al-ulya loolu dong muy liggéey bi.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جنا نيوبي نيغلن دي زيارة كي بس بتد بي دي نان سون بروم نغو ني بارام سيني جامو يالا jegal ñu bari suñu recc gannaaw lolu waxtaanu tay wi dañuy dafay tombu bu aju ci war may dekk bi aju itam ci walu yar ñu bari sétlu nañ gone yi tollu ci ñu jangal leen yar leen ñom ñu na ci mbedd mi bari ci lool ci wet go mëna nek jaar ci dekk bi yor ay charrette di jëfëndiko lo xamné sëriñ bi daf koy téré lo xamné day soppi seeni xel di yaq seeni jiko té mu melni dal dañ ci am fitu dëgeur manam xayna yi jëfëndiko tam yi soppi seeni xel xayna mo leen di may ay fit ba tax ñuy jaamar rok ñi nga xamné ñom la sëriñ bi dënk ñu sam war may dëkk bi di dakanté police yi waxtu nek bu lo xamne ñu bare bare ñi ci tek seen beut di ci am lu leen metti yu bëgg ci labirante soñante ci xamnañ ne kilifa gi mom mu ngi ci def warte fam mi ngi diglé limu wara diglé di téré limu wara téré sak ay ndaw yo xamne ñokoy taxawul jëfek ndigal yi ak bayyi téré yi waye teewut li ñi gis mom ñu koy gis bu melni buñ bëgge xol lu ko waral ak ñan lañu wara jappé né ñom la to ki bi téggé ci kaw ñom lañ ko wara laaj di ci ñëk di xana moy wajuri nga xamné ñom ñoy ñoo jur goné yi war leena jangal war leena yar war leena taxaw defal seen jiko am ci ño xamne warte fo mo ngi do ray xel jeemuñ ci dara dañu bayyi dom yi rek dañu jur rek wacc leen nono japp ne dara waru leen ci ñu na ci lu leen neex di def fu leen neex jëm lu leen neex def ba mel ni ñu mel am ci ño xamne xajna ña nga cey jëm waye seen loxo mo jotul seen ginnaw ba la len ci war mënuñu ko nam len waré am ñoom xamna xeyna xamnañ la len ci war ñango cey jëm waye ñi ci bari ci ñoom yoon buñu wara jaaré ku ñuy yar ak ku ñuy jangal ba tek ko ci yoon ño xeyna yoon wo wala ñu xamul mom la ñew jekkuut kon ci bari kon mi ngi delu waat ci wajuri bu ko fe ñu xamne kon njabot ndenkanul yalla la lu muy laaj ndax yonent bi sallallahu alaihi wasallam neena kenn ku nekk ci yeen ab sam nga bo xam bo legge dañ ko laaj lam lan sam ne borom kër ci biir këram ab sam la ci njabotam te bu legge dañ koy laaj lamu doon sam القرآن الكريم دي وخني يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره ينيغم يالا فغال لين سن بوب سوارا تا فغال كو سن نجابوت فغال كو نجابوت جي مو جانغال لين يار لين تك لين سي يونو نيوب ا كون لولو ورتيف لا و خامني دا فا وار كيب كوي كو ام نجابوت ليب لوي ورا تاخيت مو ديف كو ريتا ورا غور غورلو كون خامنا ني باي وات خيل بو باخ باخ دا ني سي باخ di ci es nak moy japp nañ ne yarit ben loxo mënuko man wajuru kess rek man na amna ci lol des ko ci wara jappelé ñu japp ne nguruk senegal bu ñu waxe nguruk senegal jublu ñu gufi nek ba ku fi nekkon te joggi fi ñi ngi jublu rek ne bañ ne senegal mom na bopam bu nekk di japp nañ ne yoon wi ñu wara xal ngir jangal nit ak yar ko defar ko ya yoon wo da melni nañ bu fekke xal nañ ko nuñ ko xalé ci bout yoon ñu wara xalit ngir dimbalé nit ci njabotam
bam yakku bopam ba mana jangal ba mana defar yar len yar njabor gi jangal len itam xal won ci yoon won ci wara xal ba man sa dimbali njabor gi da melni xaluñ ko ba xal ga dess na taxaway ba ca warit day melni dafa dess lol lol lol lol ndax dañuy japp ne dom ñaar ko juuf waju ko juur way rew me ko juur itam dañuy wax domi rew mi bu na domi rew bi nekkon ka jite rew mi ña nga xam ñoy kilisefu rew mi kon dom yep seeni dom lañ yo xam taxaway borom keur ci njabotam moko ca war wara tek betam ci dom yep ci xol la war ci ñom ci yor ak ak jangal ak yar kañ ko denk muy waju woni diko ci jappale amna rew yo xamne bo fa deme dañ ngay gor gor ñay jëm lola nga xamne waxtu wu nit waré jang ba mo wara yaru goné waxtu wo xamne xamnañ waxtu wi da ko wara fekk ci dankay wala mo ko fekk ci biir kër buñ ko gisé ci mbedd mom goné gogé dañ koy téé gëstu ba xam ñan ñoo di ay wajuram yu wo waju wo wax ak mom xup ko jajj ko bu defé la mo wara def baxna bu ko defu dañu nangu doom ji ci mom da japp ne ginaaw ñong mom ñoko bok te mom defu ci waru garam kon ñom jiss nañ jël sen wal kon day melni yow lo gor gor itam te fekk mbedd mi mom ak bitt bi ñako wara saytu ba ca war defuñu ko su boba loolu day indi ak soxé xamnañu nak kilifa yi ñom sen waru gar ñi ngi ci bu baaxa baax rawat ni kilifa gi fi nek yalla na fi yag lo te kenn ku nek ci ñom ñu li nga attan lepp ci ay gone yo wara jël gaddu senu biyar ak senu jang ak senu yor kene ku nek gaddu nga ci lu dis gan ñi nga xamne jang ak yar moy sen metier mom lañu jappé moy senu liggéey ñom itam ñu ci bari jël nañ lañu attan ci ñu mëna jangal yar leen ñana ci seeni loxo ñom ñi liggéey jang ak yar ak ñana ci loxo kilifa tan nga fa tok bañ nopi ci ñom kene gis leen ñu nek ci lu wota nek kon bok lañu gëna bayyi waat xel ci li ñi nga xamne ño ci wara taxaw ta seen taxaw dess ñu gën ci bayyi xel bu baaxa baax xeyna tom bi dess na ci delu sa ci yu gëna yaatu inshallah assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

gis ni mom moko soxlaatu bu ba lañuy wax na lañ koy teddi waye fi ngi koy adjawo da ko wara jox donte mën ci taxaso mom donte liggey it wala jël togut ndax ak yëre lolu jëtewuñ Allah ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ku yoron da wad ci liggey ay at neena xey jaay da mar ja mune nak jëggo ndax da ci yenn asaka wax da mar ji nga xamne liggey ku taxono jog koku du alal ya xam kon bu ko soxal dabe wala mu jekki jekki ak jeen yitte tax mu jaay ko alal joju asaka du ci war luddul ne da mat ni saab nopp mu denc ko at dina bu ngi ko jaay ba tey njeggi mat ni saab mu denc ko at tila asaka do war Allah ta'ala a'lam mbok ni laaj neena da bëgg ñu laaj ko ngeneel yi nak ci tudde doom Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam aw tudde doom Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wala yenen tu baax de li sopp la sallallahu alayhi wa sallam da na sopp sax ay tur wu de tur rafetu wala mu jëm ci bokale wala mu jëm ci lu ñagas mu soppi ko kon dañoo sopp nit ki di ko tudde tur rafet ndax dafa melni tur day am jeexet ci borom tur wa dafa am jeexi di borom tur waaye xadis yi ron nag di wax ci ngeneelu tudde Muhammad wala Ahmad xadis yu bari la waaye li ci waroon xoox xadis sax mooy benn sax ci lañ wax ndax doomu aadama ji ay jëfam moo koy atte nit mën naa tudd Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu tudde ko ko waaye nag mu jaar weneen yoon def leneen kon tudd gam tudd Muhammad rek mënu ko musal xëy na tudd Muhammad nag te roy Muhammad loolu moom yu réeree ci rek fii ci àdduna wala akhira Allahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj naa ne kii jëfandikoo Al-Yurdul Maqsuud waaye ne léeg-léeg nag mu nelaw ba naa firi di ko mën a def wala waxtu bi ma war a jàngal ko xam du ko mën a jàng muy laaj ndax loolu day wàññi yoolu gudd wala wét dafa xat sàrta ngir boo ko jëlee tam am ay sàrt da nga war a sàmmonte ak sàrte da nga war a sàmmonte ak sàrte yi alxura kon bu nelawoon te yeewu njël wala yeewu suba teel fajar gi mu xaj fa njëkk ñu julli suba da koy julli dañ def naa fi léegi mu tax mu fi xajee alxuraan it néewu ngi waxtu sànga mën naa tànn wenn waxtu moom waaye du sàrt mu doon waxtu woo mooy ci bis bi yàlla na jàng alxuraan kon bu amee wenn waxtu mu ko tànn waxtu woo rek cee ngir ndànt na ko jàng ci wenn waxtu na ko jàng ci waxtu naa fi léegi it bu faatee ci guddi gi dañ koy fay ci bëccëg bi ba tisbaar kon yu mel noonu yëpp nit la war dafa yitte nag ndax sàrt bu mu tegonte la façon de borom ko la rek ci jàpp ko war naa tax ba loolu mu di ko matal kem kàtt na bu dee ba nag ngant loo xam ne mënu ci dara moo ko teg su wàllu dañ ko jégal wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj nee na kuy teñ ji fi daa gis ni daal dafa bari yi ñu koy tere muy laaj ndax loolu diine la war a aada bu mel ni ne du bokk nit ñi fu ñuy sangoo ak it am na bis yoo xam ne du ko sangu ak it di wax ne bu dee bay jeexal day génn am lu ñuy def waaye ku dajem moon nga faatu waaw julit bu jigéen de bu demee ba borom këram faatu muy iddawu iddawu ànd ak teñ ji la ca dolliku ci lañ ko santoon la ca dolliku mooy moom sañ te tukki fanaan sañ du sa fanaan àllam daa war a toog ki fi nekk ba dajemat du ñaaw day ñaawlu it mooy du takk ay takkaay du feeñoo gëtt sol ay yére yoo xam ne yére wàccaay la waaye nag muur yaramam bu fa ab jaamur nekkee ak di julli waxtu yim daan julli ak def lépp yoon nag bu doon liggéey sax mun na xëy liggéey waaye daal mu fanaan àllam loolu mooy ñaawalu gi ànd ak teñ bi ci rek loolu moo tudd loolu ñaawalu gi ngi def ci moytu ay takkaaye ki xeeti gëtt yeeg yu mel noonu itaali cuuraaye xeet yooyu loolu mooy teñ ji gi loolu leg moo dolliku ci lañ ko doon tere mu doon julli nag tere woon nañ ko jaamur du gis awraam bu nekk ci biir néegam bu ko defee sax dafa bopp bopp neen kenn gawu ko ci faw daa war takk bopp bi waaye nag bu ko jàmbur gis la saa booy nit di ñëw wala moom muy génn la muur yaramam ba xarkaram di fañ wala ay tenxam rek waaw bu nekk ci biir néegam nag la nga xam ne sañoon na ko muy xeeñ nga tekk takk ay takkaay ak solu yu taaru loolu lañ ko tere amu ci leneen wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj nee na ku fekk góor ci kaw soxnaam ndax da koy laablu door a jaxaso moom wala waaw jërul laablu de ndax bu ko laablu woon it te muy soxnaam saa yu amee doom ci biir seenu ànd dañuy jàpp ne borom kër baa ko jur al wala du lil firaash ki ñàkk laablu bi su tuwal la mutax am na sax borom xaw ñu wax ne ko xam ne soxnaam jaaloo na la gën mooy na gaaw jaxasoog moom

0: dalal xolam ba bu ambu asoso rek mu japp ne kon jaxaso gim jaxaso mom mo ci la ambi waye du jaxaso ngallo ba lolou ci sutura ko lu bokk ak dalal xelam waye diko labul ngir jaxaso mom mom door jaxaso woruko do nak ko xamne amu je mu borom keur mom bu ñalo balako kenn sañe tak dañ koy labul nak mom wallahu ta'ala a'lam bokk mi laaj ne nak ko xamne day carte wala day jaay sangar ba am ci alal ndax bu la ci maye yow sañ ko ko lek wa bu fekkene do kilifam bi do serigne mi nga xamne ya ko wara digal lu bax tere ko safan ne dajje rek mu jek jek jël la jox la sañ ko lek ndax alal jojo du jëm ni alal ji muharram waye mom mi ko fagul la aram ci mom ndax aram bi ngi fago baxul moko seen te jariño wa alal di gandu ko lak ken do ko gess ci sul waye dañ ko jariño waye mom nak sañ ko ak njabotam sañ ko fiñu len ko jox ay ko xamne du njabotam nak du kilifam go xamne moko wara digal diko tere ak bu lay kilifam mu jox ko xamne lool la mu nongu day melni moko xir wala bok mo koy sañ ci loolam bu du lool nak bu la ci sañ sey nga jël Allahu ta'ala alam mbokk mi laaj neena kuy sang farata bomb bi ñi wax luñ ci dublu mu ak bomb yaram bi moy sot dox bomb roxum jaar ja nga xamne lu fa nekkon ci sobe dina dañ loolu lañ ci dublu Allahu ta'ala alam mbokk mi laaj neena ku and ak imam te imam raw ko te imam di sujud taqabbal salam wa ba'da salam ñi def wa bu dé xamul salam day and ak imam sujud bu imam sujud te ba salam mu door jox fay ko dessé bu dé ba'da salam nak na bu imam salam lay day jox am agal li ko dessé bu salam lay door fay ba'da salam yi imam sujud do wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ki mom bu julle ko nak bu yor de jeufandiko neena loxam day jor bi ak chamon bi neena nak liko duggal ci chamon bi moy naw bis pen ci dañu la ci yepp bëgg mu bëgg la chamon bi buñ ko laaje mu mëna séré lool wa wër de man ci ko jeufandiko ci ñaari ci yepp way nak day jor gën ki gën nak moy yent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam mo dan tam day jor ci bax yepp am nak lepp lu ndal lepp lu nan def rek bo gam lu def donte daganal la ñaar yépp ay nak jëfëndiko ndo jël moko wallahu ta'ala a'lam bokk mi lay neena mom doon julli ge and ak imam wa imam na rawé nako ben rakka mo and mom rakka ñaarël légui numay def way rakka ñaarël bi and ak imam imam day jang faté ko sa tok tay day and mom def lu di deglu bu jang mom mu deglu tok ya tay man mom tay bu joggé jang fatiha jelo ko mo jang fatiha lo ko rakam ñentol iliman mu def no bu iliman selmale ne ba jog na ci rek do ra fay rakam ñek ba de jang fatiha jang sarte beral ko tok tay selmal wallahu ta'ala a'lam neena lakh nit man na jox asaka ku mbokal ndey way bokkuñ bari bokku nit fuñ dekk wa asaka nit ki ki ñi bañ mu jox ko ko rek moy ko xane moko wara dundal nit ki dundal mbokam wara ko ay bayam ak ndayam bu ñaké wala ay doom ak soxnam ñu do wara dundal ñoñu mom bu len sañ jox asaka way bu lay keneen ci mbokk yi nak sañ nako jox asaka tartu bi nak moy bu doon ko xamne dafa sori lool fekke bokku dekk mom seen digënt ëpp 72 km mom sañ te jégg ñi fi nek ta aji woko di koy ko wallahu ta'ala a'lam bokku ñi laaj nit ku faatu te bayiwul nday bayam bayiwul nday bayiwul doom bayiwul soxnam mana ñaari nit la am bokkal nday ak bay kenn ku goor ak kenn ku jigen ak geneen goor ak geneen jigen ju bokkal nday doon way laaj koku ñu ko mëna ci koku alalam fukki ciir ak juroom ñet lañ koy def ñaar ñi mbokkal nday ak nday kesse ku di am na ci ñet ki goor gi mbokkal nday ak bay am juroom ñet jigen ju mbokkal nday ak bay am ñent wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena ci armel yi ni den ci ñaare dañuy gis nit ñi dañuy jaar ci kaw barmel yi mu gis ni loolu lañ ko tere wala bu fekkee nag ne nit ñi dañu fuñ jaar ndax loolu dana am ndox waaw dañoo sidde jaar ci kaw barmel amel yi njëkkati bi ci jaar dañ koy tere bu fekkee ne yoon am na fekkee na kenn amu foo jaar fuñ foofu te fuñ jëm war a denc muñ fa ñàkk àgg boobaa dagan na ànkant la waaye fii ak am nañ fuñ jaar nag waru sugu jaar ci kaw barmel moom wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena fii bu ñu julee ak néew bu dee bu jigéen dafa am ku wax ni daf gis ci téere ne ñu wax ci ne dañuy taxaw ci tollum ndig li te ñun fii ñu gis kilifa yi ci tollum mbag yi li ñu taxaw pour ku ko leeralal loolu waaw li wax ju mashhur ci mazhab Malidi mooy jigéen buñ koy julle iliman day taxaw fa tolloog mbagg ya, bu dee jigéen, bu dee góor mu taxaw fa tolloog ndigg li. Loolu mooy mazhab Imam Malik. Bokk na ci seen delluwaay yi nag wax na ne Abdoulaye bin Mas'ud ci saxaafa yi dafa daan def. Ñoom xaalis bi rot di wax ne yonte ay salaam jiite na ak ne am néew bu jigéen taxaw fa tolloog ndigg la, dañu wax ne da ko doon sutural digg bu dox digg mag nit ñi. Te yi wax nag li tax ñu bëgg muy taxaw ci mbagg yi bu dee jigéen dañuy bañ xelam dem ci lu yàq julli gi mbaa muy tax julli gi daal am lu ci sikk. Moo tax ñu bëgg bu dee jigéen mu taxaw ci mbagg ya. Te gis nañ ci saxaaba yi koo xam ne ñett leen ñu daan nga ko def foofu lañ ko teg. Donte nag am na ci ngir mi nag yaani borom xam koy ci bopp yi wax ne safaan bi li ñeneen ñi wax mooy ne bu dee jigéen lay taxaw ci ndigg li bu dee góor mu taxaw ci tolloog mbagg yi. Waaye lii mashhur ci mazhab bi mooy bu dee góor lay taxaw ci tolloog ndigg li, bu dee jigéen mu taxaw ci tolloog mbagg yi. Wallahu ta'ala a'lam. Mbokk mi laaj nee na koo xam ne dafa yor ñaari soxna ñu ayee loo ñaari fan, ku ne ayee ñaari fan. Mu ne nag mu ayee ci kenn ki benn fan, ci ëllëg sa mu ànd ak keneen ki tukki, tukki benn fan dellusiwaat. Mu laaj nee na bu tukkee nu muy def. Waaw lu tax muy ànd ak keneen ki ci ayib moram gi, loolu war na ko leeral lu ko waral. Su dee loolu tooñ la, loolu jaadu wut. Kon tooñ la, kon gàdd na Bakar ndax dafa jël ay jaamur jox ko keneen. Donte nag ak ay lis ko fay. Bu fekkee nag soxna see ko ko may, moom moo ko may, moo xam ne moom may ak yow. Li ci mën a xew moom, kim ayal benn bis bu dikkee dana ko fay beneen bis. Waaw li mu war a njëkk lijjanti nag mooy lu tax mooy ànd ak keneen ki ci ay moram yi. Allahu ta'ala a'lam. Bokk mi laaj nee na liir boo xam ne bi muy juddu fajar jot na waaye julleeguñu suba, kooku ban bis lay moom? Waaw nit de bu fajar bi mu njëkk a fekkee moom, fekkee fajar jot na mu door a jugg, fajar jot na mu door a jugg, moo xam julli rek moo xam julli, fajar jot na mu door a julli rek day jàpp ne kon fajar bi mu njëkk a fekk ci àdduna mooy fajar jee ñëw ca kanam. Masalan tey alxames bu fekkoon àllarba biñ fanaanee guddig alxames bi ba ci fajar noddu nañ ba noppi moom mu door a juddu, kooku dañuy jàpp ne kon ba fajar yi àjjuma ko ci njëkk a fekk. Waaw bu ñuy wàññi bis yi àjjuma la ñuy tàmbalee wàññi, su boobaa àjjuma gaaw digéer alxina salaata àlla ba alxames mooy doon bisu ñent bi. Bu fekkoon nag jamono yi ñu nodd lay juddu nga xam ne moom fajar bi ñoo ànd, wala boog daa juddu ba noppi ñu door a nodd, su boobaa nag fekk na fajar yi alxames, boobaa bu ñuy wàññi alxames la ñuy tàmbalee kon àlla ba mooy doon bisu tudd bi. Wallahu ta'ala a'lam. Mbokk mi ngi laaj bu ñuy julli ci mazhab Imam Malik ñaata yoon la ñuy sëlmal? Waaw ci mazhab Imam Malik de li ci lu ñuy sukkandiku mooy benn yoon mooy farata, sëlmal benn yoon boo xam ne iliman ak kenn kuy julli ak maamuum ñëpp ci am. Iliman moom benn yoon lay sëlmal, yéene ca génn ci julli gi, yéene ca nuyu maamuum yi, yéene ca nuyu maraka yi. Waaye bu dee maamuum nag moom dana sëlmal ñaar ba ñett, dana sëlmal benn yoon boo xam ne day geesu cootu nga yoonam yéene ca génn ci julli gi, waaye dana sëlmalaat ci kanamam yéene ca fay iliman. Bu fekkee ne moom ci wetu càmmoñam am na ko fa nekk bokkoon ci julli gi, am ci julli gi lu mat abrakaay pek googu dana fa delloo nuyoo. Bu fekkee ne moom moo mujj ci wetu càmmoñ gi nga xam ne moom moo mujj ci rappe si, waaye ñaari sëlmal rek lay sëlmal moom maamoom. Bu dee iliman nag ak kenn kuy julli ñoom benn yoon lañuy sëlmal ci mazhab Malik. Wallahu ta'ala a'lam. Mbokk mi laaj ñuulal kawar lan mooy atteem? Waaw ñuulal de bu fekkee ne lëntal taxut, bu fekkee ne jubloo lëntal la dafa xaram, bu fekkee ne dañ koy def ci jihaat nag nga xam ne ndaw mag ñi ñuulal seen kawar ngir yéefar yi mën leen a ragal, loolu dañ koo sopp. Bu ñaar yooyu dàqoo nag dañ ko sib, koo xam ne ñuulalut ngir jihaat, ñuulalut ngir lëntal, maanaam bëgg a nëbbu ayaatam yu taxut muy ñuulal, su boobaa dañ koo sib. Wallahu ta'ala a'lam. Mbokk mi laaj nee na ku imaam raw ci jullit àjjuma benn rakka moom buy fay day yelu wala day biral? Buy fay na imaam dafoon lay def, day jàng faate ak sarte biral ko. Wallahu ta'ala a'lam. Mbokk mi laaj nee na ku doon carte ba gagné alal ju bari te wax ci kër wut ci oto, nana ñu ne ko nak bo bëggee tuub faaw da ngay taggu alal ji muy laaj ndax kër googu mu dëkk moom jabotam di ca war génn waaw bu fekkee am na feneen fu mu dëkk dee di ca war génn ndax ci alal bi lawut dina bokk bu fekkee ne am na feneen waaye bu fekkee nag bu génnee moom ci mbedd mi day lor waaye daw fu mu dëkk moom jabotam bu baa dëkk mu ngi dëkk ñàkk fexe la lor lay doon lor nag dana tax nit ki sañ jëfandikoo lu dëgganu waaw la ca des nga xam ne du lor moom amee yeneen kër wala yeneen ay oto ak yeneen yépp loolu la na tàggoog yooyu kër gi nga xam ne moom njabootam ñoo ci dëkk nag moom mën na cay wéy di ca dëkk ngir lor jooju bis bu amee nag leneen lu lew mu door tàggoog moom wallahu taala alam. Bokk muy laaj jinax yi ne ci néeg yi neena di yàq ndax ray leen dagan na waaw ray leen dagan na li ñu digul sax nag dudal sam daa wax ne am na juróom yoo xam ne ay fawaasiq lañ dañ leen di ray fu ñu leen mën a fekk doonte barab yi nga xam ne sax dañu tere ko fara yu mel noonu bu ci xaram ba boo bu ay jinax nekkee di yàq sañ bi leen ray bëkk na ci jaan ak baaxoñ jinax ak kalbu buy ma xaj buy màtte yooyu fu ñu leen fekk mu doonte ci xaram ba la sañ si ne leen ray ngir lor jina ci ñoo tax te kon ndigal la kon dina ray kon ku ay jinax nekk ci néegam sañ ne leen ray ngir moytu ñu yàqal ko wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na ci salle de bain yi xam naa sées anglais lay wax buñ ko ubbee tàngoo bi day tax am ndox muy ne ci kubar yi boo ko ubbee muy laaj ndox moomu ndax bu taxee nit sobele danoo la dett waaw ndox moomu dañuy xool waaw ñu xool ba xam am na xeetu sobe wala cafto gi wala meloy bu ci amul benn ci yooyu moom day jàpp ne du sobe doonte fi mu jóge xëy na sobe nga fa waaye li am solo mooy ñetti meloy lañ ciy xool cafka gi ak xet gi ak melow yi deenaal ndox la muru nuruwut sobe yurut xetuk sobe yurut tefkok sobe su boobaa nag du sobe wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na koo xam ne dafa day yar ay ginaar nee na am cuut bu mosa ñëw nag dugg ca biir ginaar nefa bu màgg ba am ay doom muy laaj nag ndax sañ naa jëriñoo doom yooyu jël ci di jàpp ci di jaay ak ndax su borom feeñoon bam di ko fay dañuy séddoo ginaar yi wala muy demee waaw loolu de atep lu ñu fot la lu ñu fot nag liñ ci santaane mooy di ko xamle ci barab biñ foogee ne buñ ko fa xamlee xëy na mu feeñ buñ ko xamlee xamle ko nag te feeñut moom mi ko yor bu ko neexee sara xeel ko borom maanaam sara xee ko yéene yool ba kamam ko ko moom wala moom mu jariñoo ko waaye yéene saa yu borom feeñe mu fay su yàlla dogalee borom feeñe nag borom bu feeñee moom cuut ba ak la ci bu jur waaye seen naa fayu ko nag moom loom ci def yor gam ko yoroon ak fereyam ci fere yépp sañ ne ko fayu ko moo xam waaye daf koy fay ci ginaar yi ñu séddoo ko wala daf koy fay ci xaalis jëlee ginaar dem wallahu taala aalam.
1: Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun bil bayyinati waz-zubur وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
2: Groupe de communication, Université Cheikh Ahmed Bamba, UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Nous sommes ici, Toubanda.

0: sëriñ gi tayu fasalu ahla dhikr di jotayu laaj ak tontu ginaaw sëriñ bakki abdul rahman dañ leen ci toftalal ay tontu laaj yo nga xamni sëriñ cheikhuna bakki abdul wadud mo koy faral di tontu ñu leen koy toftalal ci jotayu fasalu ahla dhikr bi
1: université cheikh ahmed bamba allahur rahmanur rahim alhamdulillah wa kafa wa salamun ala al-ibadihi allazi nasafa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bokki dalu suwat nanu ci sunu jotaay bi ni faral di tek li ci jema tontu ay laaj tay ji amna lim bu fi dik ci ay laaj muy fasiyene jema tontu laaj yoy laaj bu ñek bi woro dafa bëgg xam xaaliss bi nga xamne bu ko nit amé ren ba dewen ak tawar ci nan lay tollu lol day dañ koy mëna natt ci or man koy natt ci dañ ko xaaliss ngurut boba nak dañ nan rew mu nek borom xam xam ya wara dajé fet lu ci gën ci rew momé ñu natt ko ci lan mo gën ci rew momé bu dé Sénégal nak amu fi kurel bo xamna xeyna mom mo am kaddu ak baat bop bu ko yëkëté réew mépp tënku ci waaye ci mourid gi moom am na kuréel bu mu samp ci ndigëna Seigne Moustapha Touba ci kanam samp ko mu tudd kër ak gay ñoom liñ jàpp jamono yi moom mooy ne di ko natt ci xaalisu ngurdu moo gën buñ ko dee natt ci xaalisu ngurdu nag lu tollook 716,000 francs lay doon kon 716,000 francs bu ko am xaalis ba waxtu wa del si déwen te yeesu salam am yeesu loola dana ca génne attaka 716,000 francs yusuf tay bi lool la day soppiku nag moo tax kon nit ki daal saa boo ra génne askan rek ci la ko war a gëstu gëstu bi itam mooy rek day fexe ba xam 595 grammes yu 24 karat mu xaalis ñaata lay jar kon day tàmbale ci xam benn gramme ñaata lay jar benn gramme 24 karat benn gramme xaalisu 24 karat ñaata lay jar bu ko xamee bu ko multiplié par 595 lam ko jox mooy li nga xam ne bu amee lu ko mën a jënt ak ka da koy wax ñaareel laaj bi borom dafa bëgg a xam ay biir si yu aju ci kuréel bii di Rabu Rayahil yan anam la sosoo kañ la sosu lan moo ko tax a jóg ndax manes na cee bokk ak ku ci bëgg a bokk nan lay def ak tur wi itam lan lay firi bu dajeen anam la sosoo day mooy ca ñu jamono ñi yëngu ci xam-xam te nekk ci dëkk bi mbaa ñu dëkk ci dëkk bi ñu nekk ci dëkk bi tamit fi lañ dëkk ñoom ñoo waxtaan ne daal jaadu nañu taxawal kuréel boo xam ne day aar njàngaleem sëñ bi yëbbeen gi aar la woon ndax jamono dafa dañante woon ak am ñu ci waxoon am journal bi ci biñ doon wax ci la juwono bañ waxtaanee nag ba juboo ne kon nañ ko taxawal kon ci anam yooyu la taxawee woon loolu 2002 la woon tam bu dee jamono 2002 la taxawoon bam taxawee dañ koy taxawal dañoo dem ci suñu saali bi wax ko li jublu itam boole ci nag màggal gi booba gan ñi daan jóge ci këri diine yi dañ leen daan dalal rek dileen jox ñu nekk ka naan rek ba dellu jot ñu dellu ma xalaatoon nag ne dileen defal waxtaan waaji ci sëñ bi jangalam señ bi dana ci bax buñ ko waxe señ bi ak salih mo rafet lu ko and ci jox ci ndigal da magal ga amon ci at momé lañ jëk def lola buñ ko defé ba gan ñi taggu señ bi bañ ko wone da amna dal no ngi dora magal lool neex señ bi lool ba ak ma delu sé bi magal ga del ci wa doonon ci 2003 bañ ko defé ba lool amaat ba nopi nak ci lanu dora jox tur yi nga xam kon bi mu soso 2002 ba 2003 amuton tur ñu do dam bolo rek 2003 nak bi magalé ba nopi bañ dem nak diko ziaré la doxé tur bi bindu ko ci uké dox na ko ma raw do ya xeen da di wax na itam da ko bëgg barkelo ci daara ju señ bu mag bi digëlon señ Fallu ak señ Modou Mustapha ak ñeneen ñu taxawal ko ci bërepp bo xamne du sori fi ñu ne ndulo bo xam dañ fa doon jàngal ñu toll ci jàng da koy barkelo tur woowu rawdu reyaxin nag li ñu fi mooy der mooy jardin bu am ay fleur yu am xaj yu neex le jardin bu am xaj yu neex dara ay gàncax yu am xaj yu neex loolu lay firi waaye suñ man moo ko tuddee woon daara jim santoon ñooñee ñu taxawal ko jublu gi nag li ko tax a jóg mooy ñàngaleem sëñ bi leeral ko tasaare ko aar ko loolu moo ko tax a jóg foog naa loolu moo joon ci laaj yooyu maanaam li ci des mooy ndax manees na cee bokk waaw manees na cee bokk ku ci bëgg bokk it am na kayit buñ koy jox bu jox ko secrétaire général bu rawdu reyaxin am na kayit bu mu koy jox mu bind ci lim ci war a bind loola it weesul rek ne bëgg na cee bokk wax na mu tudd ci lu muy yëngu mu nekk ajit bu duggee ci benn wàll la bëgg yëngutu ndax du mboolo moo xam ne di ci bokk nii rek waaye bokk gi mooy di yëngutu ci wàll li ñu tuddee commission day wax commission ban la bëgg yëngutu nga xam ne buñ koy nangu rek dañ koy daal di bind ci commission boobee mu tam di ca liggéey bu bindee loolu dellu ko secrétaire général gaaral ko bureau bi bu ci waa bureau bi àndee rek mbokk noonu rek lay demee bu xasee bokk nag jàmm ak nekk li war ñëpp war ko liggéey bu ñuy liggéey itam moo ànd ci nit ñëpp di àndee. ñetteelu laaj bi boroom dafa wax ne am na lu ñuy tuddee acte de fiançailles yooyu mën na noo wax jaarob labat mooy jaaro boo xam ne ñaar ñu am yéene dencante mooy ñaar ñu am yéene sëy dañ koy takk xam naa jigéen ji sax daame ne moo ci gën a fees jigéen ji dañ koy takkal bu ko defee biir bi nga xam ne ñi ngi koy labat mooy daal diggante nañ ñoom ñaar ab sëy biir boobu la koy takk caabu sëy bi amee nag di ko takkati muy lañ ndax loolu dagan na ci lislaam am deet waa du sun aada de du aada ñu yëpp ci jullit ci de waaye nag aada yi ñeneen la waaye nag ayut xëy na ñoom dañ caa jublu mu doon mandarga ba ku gis ko takk rek moo xam ne kii moom wax nañ ci moom daal ba di waxat ci moom loolu mën naa baax ci gët sax nag mën naa baax ci gët waaye daal ayut loolu rek ayut moom jigéen di takk ab jaaro buy wane ne li nga koy labat saa buñ ko takkee moom du takkat jaaro boobu loola jigéen ñi loolu rek ayut moom du sun aada waaye nag du doon lu ay du ara ju ay dara ñentelu lak bi borom dafa bëgg xam ndax magal gi bis bi señ bi demé lan lanuy magal wala bis bi mo dellu se ci gecc magal gi fukki fan ak juróom ñett la ci wéru digg yu gam bis boobu mooy bis bi señ bi santaanañu ko ci sant la yàlla. Bis boobu nag ci la génne woon Màkka Baare dem daje tubaab ba ba ñu jaare ca yóbbu ko ca géej gi waaye du bisu dellu si ñu dee dellu si moom bi mu dellu si mu ngi ak Dakar ci aw baraxlu foog na juróom benn fan ci baraxlu la dellu si kon dafa ci dellu si waaye bisu dem bi la léegi nag fekkee dañ koy xool ci foofu am na jariñu ji nag ñuy wax naan du dem ba itam sax waaye xéewal yi ko yàlla defal ak jeexal gi jeexal nattu ba dañuy wax ne bis boobu nga xam ne ci la demoon saa bu mataana del dañ koy teg ay natt yu diis ba am at nag mu di ko séentu mu xamal ko ne natt yi jeex na am ñu naan loole lay sant yàlla di ci santu yàlla waaye moom dafa mel ne waxal na boppam ne moom may yi ko yàlla may tam sababoo ci tukki bi may yooye ci lay sant yàlla kon nag ku ne bis bi tukki bi tàmbalee la lu yenu maanaa la daa lu ma doxee moom du bis bi mu dellu see mel laaj bi borom dafa bëgg a xam atteen noon ndax day farata wala daal bu dee noddu ci jàkk sàngam day du farata sunna la waaye nag ab dëkk moom dañ naan ab dëkk moom noddu di fa jit fardu kifaaya la mooy munta ñàkk dëkk bu ejulit dëkk moom war nañoo fexe ba noddu di fa jit waaye nag jàkka sàngam juma sàngam moom duñu wax ne nott farata la fa waaye sunna la fay doon buñ ko xasee def ci yenn jàkka rek farata ci faaya ji daal nay wàcc ndax nott jib na ci dëkk bi waa bu doon ak dëkk jullit la nag nott jibu fa boobaa jullit yëpp ñooy yeyoo ay daan ndax bàyyi nañ loo xam ne farata la ci ñoom juróomeelu laaj bi borom dafa bëgg a xam ndax ci doon mag ba muy julli day toog ci ab toogu ab chaise ndax kooku mën naa jiite ñoo xam ne ñoom mën nañoo taxaw ak di jóg ak a toog wala bu àggee foofu moom daa war a bàyyi ñu di ko jiite rek ku mel noonu day mooy koo xam ne rek munta julli ci anam gëm gën a mate anam gi julli gën a mate nag mooy di jóg di toog di taxaw mooy anam gi gën a mat ku ko mënewut ci anam googa nag wërta jiite ku ko mëne ci anam googa kon buñ bëggee ànd julli ki ko mën ci anam googa bu matee yulimaan moo war a jiite bu ko mëtut nag ku nekk julli rek waaye ki munta julli ci anam ga gën a mat munta jiite ku ko mën
2: juróom ñaareel laaj bi moroom dafa bëgg a xam ñan ñoo gën ci nit ñi yenente yeeg ñu jëlis ñëpp bu dee ahlu sunna de ñoom dañuy jiital yenente yi ñoom yenente yépp bu dee ci xeet wii nag sunu xeet wii nag yenente bi jàllee ñent noonu ni ñu toftaloo ñent ñi ko ñëpp wuutu ni ñu toftaloo ci wuutu ko noonu lañ leen toftale sayidna Abubakar sayidna Omar sayidna Ousmane sayidna Ali buñ dàllee dañ naan ñett bi àlla sertu mba sertu bil janna waaye fukk yi nga xam ne yonente bi ci wenn yoon dëgale woon na leen na leen ñu dugg àjjana waxandoo ko ci wenn yoon buñ dàllee waa ahlu badri ca des buñ jàlle ñu fekk yoon sulh al-Hudaybiyya ñañ daal day ñaan toftale moom buñ jàlle nag moom nag moom amut luñ ci bopp dëppoo waaye daa bu dee am suma doon noonu lañu toftale moom. Juróom ñetteel laaj bi waxam dafa bëgg a xam ndax ndox muy dindee sobe dana des di laab wala du laabati. Dama xamul lu jublu ci lañ cay dindee sobe fekkee moom dañuy sotti ndox mi ci kaw sobe si la cay jógee di wàcc feneen. Kon moom li des ci ndox mi laab na bu dee loolu la te noonu lañu war a dindee sobe itam. Bu fekkee nag dañoo jël ndox mi def ko ci ndab jël la sobe dugal ko ci biir ndab la loolu moom ndax dana dindi sobe sa la ñuy wax ndax dana ko dindi xanaa ndox mu bari lool lool sobe sa tuuti. Waaye bu ñu soreewu ci kenn anam gi rek ndax dana dindi sobe sa ndax bu dee dañoo jël li sobe dugal ko ci biir ndox mi kon day mel ne lu ci génne da cee ñëwaat rek. Waaye li ñu dindee sobe dëgg dëgg moom mooy dañuy jël ndox sotti ko ci kaw li am sobe ba sobe sa deñ bu dañee ndox ma ko dindi jàll feneen. Kon ndox mi doon dindi sobe lu ca des la ñuy wax la ca des moom lu laam lay doon. Buñ jëlee nag ndox def ko ci ndab jël la am sobe dugal ko ci ndox ma nag loolu moom la ñu njëkk a wax mooy ndax dana dindi sobe ci boppam. Boo kon dana ko dindi it kon sobe soom dana ca des daa def ci ndox ma kon du laab moom. Juróom ñeenteel laab bi te moo ci mujj boroom day wax ne fañ nekk xam naa de ci réew tubaab yi dafa am luñ daan def tam nekkoon njuumte bañ ko fañal ñu bàyyi ko mooy ab sénégalais bu doon jullit daan ñëw rek andi jigéen ji dul jullit wala andi jigéen rek da ko bëgg a tàkk daas bu ko defee ñu daas koy may ñoom sénégalais doon jullit may ko ko te duñ gëstu ba xam ndax kooka jullit la wala du jullit. Xam naa njëmte dañ bëgg a wax xëy na mooy ci wàllu kilifteef bi ndax bu fekkee jullit la moom jigéen ci jullit la kon jullit ñi ñoo koy war a maye ñoo doon kilifaam. Bu fekkee nag du jullit ay bokkam yi du jullit ñoo doon kilifaam. Bu fekkee bokk ya nangu nañ koo maye kon nag jullit mënu koo maye. Bu fekkee bokk ya nag ñoom nangu wuñ koo maye def jullit ñi door a kañ a maye wala bokk ya féetale ko jullit ñi bàyyi leen ko daal ne leen féetal nañ leen ko booba dañ ko sañ a maye. Waaye bu fekkee féetale wuñ leen ko te ba ñuñ koo maye itam bu booba jullit du ko mën a maye ñoom ñoo koy maye ñoom ñu ci faam. Bu fekkee jullit maye na ko nag ci anam googu booba li gën mooy ñu dindi ko te fasaat ko ci nañ ko war a fase. Bu yàlla dogaloon njaboot judd ci nag booba njaboot du moom dañu leen jàppe njabootu bi yoon mooy doom bu fekkee doom ji duwoon na ca doom ja ngóor ja mooy doon bàyyi waaye nag dañuy dindi tey bi te fasaat ko dafa ci njëriñ loolu kon mooy laaj yi fi dikkoon mu doon leen jéema tontu sunu kam kàttan noo ngi jéggul ñëpp di ñaar ñëpp jàmm wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.

0: بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
1: Ok, dégluo radio IKP FM, radio université Cheikh Ahmadou Bamba. Sen djetaayu fas alu ahla dhikr, djetaayu laj ak tontu, gen de ci andak Serigne Bakary Abdou Rahman.
2: Mbokk yi ma ngi len di nuyu len ziar. Del soit fi ci sen atu xam xam bi di fas alu ahla dhikr in kuntum la ta'lamun. Fi ci IKP FM.
1: Gen ci ko am alhamis bu jot, jurum ñent waxtu jotté ci guddi ak genn wal. 21h30. Ñu len koy tolenti watal ëlëk ci aljuma ji. Bu ñent waxtu jotté 16h, gen di ci andak Serigne Bakary Abdou Rahman.
2: Wallahu ta'ala a'lam.
1: 103.5
3: UKB FM fi ci Touba Ndam
1: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba
0: fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun
3: UKB FM
4: 103.5
5: Radio UKB FM
3: 103.5
5: La radio au service des populations.
3: Nous sommes ici à Touba Ndam.
6: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman. Bismillah. Mojong man sant lillahi. Sangub jigen ñi ci dun

ngir ñepp ñepp ko gadul cyant war di koy bolé ciaré kanya nol jaratul lahi budul kon ak sunu mam maryam jaratuna ko ñepp jari jahim tay jaratul lahi budul kon ak rawdatu mam jare fi proxer kon wor ya da xere dum dem jannatul lahi ne len ko alhamdulillahi alkarim legam touba liman balaghay am jaratul lahi ne len ko alhamdulillahi alkarim legam touba liman balaghay am jaratul lahi hadis bané ko dajé kare patop kusirin touba du dem nari ngir am jaratul lahi hadis bané ko dajé tarikh ba top kusi

musul nu faawu ci gemmiñe ak ba tekwañaan dakul nu sheytaane yow maam jaaratullahi maam jaar yaaray may say ndam xajul ci keyit mune sula wax li xew soo daanu lillahi li xew fi tuba ki daarook suufi mbakke bawal te lépp lépp di say xarbaax minallahi li xew fi tuba ki daarook suufi mbakke bawal te lépp lépp di say xarbaax minallahi saxaari ak wataraay ak roppalaan dana ñëw tuba ngi rek sab digey maam jaaratullahi robine wala ngaan kripp naat sa fi dër jën yaa ngi am daaru rahman jaaratullahi citerne yaa ngeek traawo yi di saf dexi ndar diggante mbàkkeeki tuba jaaratullahi diggante mbàkkeeki tuba jaaratullahi te xam ne man ding la woon boobe gusoobu di mar sa xab yaatam nu fengat jaaratullahi sakketi se ngiin ak taaxyeeg bi jigiin wër yaa tax nu am ko fa tuuba jaaratullahi amaana kuy seng tey sangoo ko tiitaru tey maam bu so baalee ko naddil jaaratullahi góor ñaat jigéen ñaa ngi saf tortor ci safra bi dex ngir sab liggéey yaanu semmal jaaratullahi ngir sab liggéey yaanu semmal jaaratullahi te xam ne dañ daa amey roof roppitey baxañ ñoo seeni awraa ngi feeñ duñ jaaratullahi ñoo seeni awraa ngi feeñ duñ jaaratullahi yaa sànga awra yi naat réew yi soppi wolof mu faw xanaa rak tubaab yow jaaratullahi penkoo ngi ñëw sowu ñëw gannaar di ñëw abadan waa fuuta tooroo ngi waañooroo ngi lillahi waa banjulak siki coor ak kaasamaan ñi ngi ñëw waa portugees ñaa ngi geesoo jaaratullahi waa

لاج المسيدنا البرهان والله ما دراب في مكان مدينة تي تنيون طوبى لوجه الله بالله كن مسلجس بنور الدم أدنى ميلات قرب مكاك مدينة مصر لله diwar fafal naw diwar ci gal saxari di daw jëm sow jant ne day ziyara lillahi kon nak selen lu nga yow mam jarab yarindam ngir ya ma taqdiyam biyar jaratullahi na yam jow fofu ngir say may xajul ci kayit gi ñaan ya sot yow mam jaratullahi man soxna aminatun sab saduma la fi way way wi di roy soxna may ya jaratullahi man soxna aminatun sab saduma la fi way way wi di roy soxna may ya jaratullahi rojun robbir nekon tay ji ma way wala fal wo xamne semal na yaram jaratullahi Musa ka may khadima Cheikh Bamba bam ko reep yokan ma xar ba ci sun mam jaratullah jazaa rabbul wara khayran wa afiyatan neelen ko jaajef ni jaajef jaratullah jazaa rabbul wara khayran wa afiyatan neelen ko jaajef ni jaajef jaratullah jazaa rabbul wara khayran wa afiyatan neelen ko jaajef ni jaajef jaratullah tajaajefal sheikh fallullah mo kirakam ak sheikh basiru ki magal jaratullah tajaajefal ki ma andal sheikh wahmadu nyang mi domi ahmadu nyang gir jaratullah dem len siare ji touba dem siare ji na wel dem siare isu am jaratullah ma masalo ngana

moy sama xol sa ba ci xol mom lay gis xawma keneen makke te yàlla na ma gis cheikhul qadim jébbal waan naa maa ngi nangul ma maa njaboot ji ñépp noo ngi moo tax rafet jott ci yoon yi moo gën ngir bu la sopp soppi kom ka doonat déggaane bii cheikh moustapha albakiyu moo ma ko dénkoon daana sal na kiyu cheikh moustapha noon na xamal ak taalibe moo di mbiram yoon wi defar ak taalibe amal nga rog jom fonk jaamu yàlla seerlul bi daaray sunna mooy na yàlla moo tax ma dal di jaay sama ngiréemal jëndee ko ak taalibe cheikh bambaade defal nu jannatan ilal jannaati ziyaari karim akke bun neetaate te may nu fan wu gudd ànd ak bàkke fegal nu am ndong-ndong njabot gi mbàkke saaxol ca bel la beese maa la sopp sama ca bel ci yow xajul tim nopp seereeli aw ma kenn kenn buddul yow yaay sama lépp sama xol baa ngi ci yow xam naa ni lépp lu ma am ci yooni sama jobel ci yow la yaa moom yooni defal nu fan mu gudd ànd ak barke ci dara jëy mambal la xay sa mbarke yoonu murit na ñépp bokk yokku

0: mi adama worom metel yaku dugal jahannama la dalé adama bëgg ci dunya mi yubi xew jigéna dem bon bon ya yonen ya ak sahaba ya ak labdar ya wali ya mbolen ñeppenton ngir ya luma sa xew ci seen digënté ñoma ken mënu leen na tallu yaqku ñoma pexem jigéna raw pexem shaytani yalla ko wax ci alquran giñ naane pexem jigéna raw pexem shaytani yalla ko wax ci alquran giñ naane qala allah ta'ala inna kayda kunna azimun inna kayda shaytani kana dhaifan yawmi disaku denk ngir yonen ba ci yonu diine gi ci yonu bamba dana la denk denk tay sa bop ak bepp sadiq buma jox am nopp xamuma darra darra fil azmani jamuma la wal duma fore sani waya dana la wax la yonen beggon ak la mu banca alquran dajje kun wama atakumur rasul fakhuzu wama nahaykum an fantahunzu ata murona nasa bil birri la wax kuy digle war na ñeke bopam soga wax qala allah ta'ala ata murona nasa bil birri watansawna anfusakum ila al aya ma ñeek la wax waxi sheikhi bamba sobla waxal la ñoni won yonen ba ma ñeek la wax waxi sheikhi bamba sobla waxal la ñoni won yonen ba la taqrabu zina wal al muqaddama li wajibaqin khuruhu muhazzama watani bil qultata wal mubashara li ajnabiyyatin ma al munazara innal ajani baladal awtani wa ghayriha aba'in ash-shaytani ijal tazawujan makana qurbi li ajnabiyyatin tafuz bil qurbi nail ajani barum tazawuja aw jamminan sabrakatu fal riwaja limala wax munawiru suduri cala ko wax motax ma fof ko dore ma wala fal ko nakku degul yaram xam lamu wax ngir bambare kay yaram bul jege kuy njaalo te bul nobante bul lalim bul qolante bul fonante bul jaxaso kula lewul bul bombo dawal bu baax sori ko ak lam lambo baluko may ngeen and dem ni rana ken dotu len meuna dugal jinana jigen da bay pet ngelu shaytané mom lay rebe gor yobul len ni rani motax manala sori len te daw daw ci dekk muñ ba yalla jox la kula lew deglul ma del lu wax la lay ciosani li lepp lepp moy minar rahmani dana la wax la dele won ci sunu mam adama ak hawa nga xam na noy jam dana la wax la dale won ci sunu mam adama ak hawa nga xam na noy jam bel ci la ñekkon adama ak iblisa ba tax malaakai ñew di yobbu susa ngir yalla sakkon na lu ma juroom ñaar ci xéeti adama ci dunya ji naar ñu dikki bi jam bala yabal ñeneen bu ma juroom ñaari jinni ak ak leneen ba muy juroom ñaar ku ne tuddu adama lila hadis wax ci xibaari adama adama mi maami rasulullahi lamu je yonni ci suuf lillahi tabako bur yalla di yonni adina fekkon na ay jinne la denk adina jinne ya sax nañ ko lu mat ay jinni fess del adina ba dunyaay sanni kérok ba yalla beug bin adama di daraje ñol makatal mukarrama kérok ba yalla beug bin adama di daraje ñol makatal mukarrama le yonni jibril wa mika'inu kazaka asra'inu asra'inu ñu and ñew fi suuf jëmelo asamaaw yenen ti qibla yi di leer ñepp ne waaw ñu tib mooti suuf ya yobbu asamaaw ci ndigalal borom ara suuf ne ko waaw fe kon na suuf joy lola ngir yeeramnu ba gaña dello asamaaw tawatnu bu yalla delu yonni asra'inu mu deq suuf yeet ko mu dal jikino kérok la asra'inu yobbu tan ba bu yalla fabru ga tabax ca ban ba bisub kérok la yalla def asra'in muy malakul mooti fa yalla nanu bel mu delu len yabal ñu del ci dunya day jinne yepp dakk xet yu bon ya ya jinne daw ba genn mbollem dunya ta bi ca geejje yek ca doja ak dunya motax ba jinne gëna fonku ndoxma malaaka ya len dur ba wessu beexma ñu japp japp xalel bu ndaw bu taru ab xek la boba ca gannaaw nakaru malaaka ya ko japp indi asamaaw wan ko malaaka asamaaw ñepp ne waaw yalla ne len na ngeen ko jangal sabbal te diko yobulo ci seeni ahwal malaaka yang koy set ci ngir taram ba te diko sabballo mu jaamu rabba bam fa amé ay ati at mu fessare xel may xalam goor ak jigen muy keur keuri malaaka yey sabbi di junni sabbal mu ñew xawé ko juutu len di gambal malaaka yep dal di faatu fofa mu dess fa mom doomu kérok mu bofa malaaka suy gis awra dal di faatu motax bakoy sangu du wax du yaatu malaaka suy gis awra dal di faatu motax bakoy sangu du wax du yaatu kérok la jibril dem fa rabbu narsi xibaar ko mbir ma yalla dal koy forcé ne ko demal wut jumbure ci naari ñox ko ci pay ma kon mu bir jurnaari ba mu ñewé fekk mu fa xawé ko malaka ya ko rof ci bay ma soppo bisub kérok la daldi bir ngir sawara mo dom ja juddoy gor ki le di sakara malaka ya ko tudde won asasil bisub kérok du gawa gis asrail ndegam jigen man na def li asamaaw yalla ak malaka yepp tew ku ne waw lu ne jigen dana ko def ci suusi yalla ak serigne sidi ko gis moy nosé ñu tek ci ay fan lay ja daldi patu malaka ya ko yar mu dolle yaatu muy dem digeunte malakoot ak mulku digeunte kursi yo aras mu xam ko sufi jurom yar asamaaw jurom yar fo sebre sujud na fa mas na ba jaar ba yalla wax jibrilu ak malaka ya nañu ko def nit muy dogal seen atteya ñu fal ko nit muy atte mulku malakoot bala dara am yalla wax ko ko muti torok ba bur yalla tene mam adama ñeen fukki fan la am di ban fawqa sama mu def ci roh na ujudo ni adama fa sajadu iblisuna lanknama mu def ci ruhna ustido ni adama fa sajado iblisuna lanknama malaka yep neeram ci adama dal di sujot leer ak rasulun nitnama gudi kero gis na labur santane am ko ko bañ ñuna ko yaay shaytané ba ñuy sujot muy set ba xam kuy koka ndekete moma yalla ray looruga yalla nga na ko yaw azasir yaari lu la tere sujot na xam dana la ray munako man khalaqtani min nari te mom banek la summatul mangari munako man khalaqtani min nari te mom banit la summatul mangari cheikh bamane khalaqtani min nuri le djublu won lam nañ wa wax lam dore cheikh bamane khalaqtani min nuri le djublu won lam nañ wa wax lam dore te rok la soppi tour wa tudde iblis moy wajuna ko yermane fab de walis bisum kerok la yalla genne iblis ne ko demal yakula top dolos iblis jinne nday ja bay bay naru motax mu bañ adama bañ muhtaru kérok la tamulé fexel mam adama ak domi adama ye jëm jehannama ya rabbi najjina minash shaytani wa jawratil jirani was sultani bur yalla kéro bamu binné mam adama malaka yang ko yedd mom foko sama malaka yang ko nafuni sabale ngir ñom dañuy tour dam tay digalé yalla ne len bu len ma yedd xamna lu ngeen xamul kun fa yekonu dogna delu ne len bama amé amagulen malen amal bama xamé xamagulen inni ya a'lamu la wa malaka ya doli ca mala ta'lamuna la ya ya yalla ne len kon nak dana len daj tour su ngeen xamé batin ba yey ma duma mbeur malaka ya adama yeen la koy laaj kuko ci xam moy def khalifa di waaj ay tour la fi sama ak yu ne ci suuf ak mulku ak ca malakoot mo da ca rof bu yalla daldi andi mbollem tour ya ca asamaaw ak yi ci suuf ak mod ya daldi xamal adama mbollem tour ya sahih sa ak batin bu am ca mbir ya sahi sa ak batin ba yalla dey ko adama leppi bañ malaka yey ko reral malaka ya ba ken xamatul dara ci sumba asama baytalahul dajale len ñom ñepp ak mam adama lañ ñan xibar ya tur yalla mo fi sama ñu na ko subhanaka la ilma lana ci alquran be tecc ma allam tana mu dal di laj adama mbolim tur ya ci asama ak ci suuf ak bod ya adama wax ko yepp sette mbir ya malaka yepp yi deg goram bor ya yalla ne inni ja'ilun fil ardi khalifatan qaitam mi ñomay farni gi dara jey muhammadur rasul sallallahu alayhi wa mom la wolu motax ma rof leer ak rasulillah ca mam de muy nit ba ca mom lillah motax ba ken warul di yedd kilifam lu meuna dem ba ko ca mo xam mi ni jam leg yalla lañ doon yedd sakka mi neef amana ko yedd ni man tay xaru neef ilayhi tubtu tawbatan nasuha wa jallisani fir rida fasiha malaka yepp dal di tub lillahi adama def khalifatan lillahi torok la mbollem ni malaika di tub di le ci lañ doon yedde yalla la ko sopp yalla ne len dem len ci suuf tabakh fa bayta ilahi sama nek ma ñew fa moy tambata lillahi ci rewu makka dom adama bay asi julli rakka torok la yalla reddulo jibrilu bayta haram malaka ye jëmmenu malaka yepp ñew ku dul israël mom su ñewon aduna farro yalla xol ki sabab guduna ma wax la adama ak waji bon jafa ñu aw fawqa sama terog la iblis ak nanok malaka tabbi ci aljanna di wër hunaka jaan moko lok tabal ci bir aljanna muy neub yalla ak malaka ay janna muy wër di wër ba gis hawa ak adama di fen di giñ ba genn aljanna sama bur yalla dal di ne ko gennal gennal yakula topay tabbi nari lagal bur yalla sanni ko mu ñew ci dunya mu wacc makkata di yek ca dojja malaka momé yalla def ko muy jaar ngir mo logon iblis ba yobbu ko jinan iblis a delu yobbu jaar fa xaru kuntam rasulullahi nakhbu xaru ne ko nga xaru fi ne khayral khalqi motax ñu bin adam ak luy ñoqi bis bu bawa makka ba jëm madina matu ko busul mako bañna deena motax ba ñol makka fanaane xaru jaan matu babakar di busuy xaru ma delu wax la nak digënte adama ak sunu mam hawala xew ci qidama tu dala jey mosal ne seeni jaar jaar xajul ci way wi te jigen day bakkar budul ko nak yalla ak xem setané ak bañ wujje jigen nu sax jinani kon adama ak hawa nga fil jinani nu faf so fofa bila nirani bur yalla def leena dugal jinana nenen bu kenn moy di dem nirana yen ñaara mom aljanna ak seen dom ya ci daraje rasul ak mamam ya yenako mom lepp lu dul garab gi bu len ko laal bu len jegeñ kerem gi iblis ñew ram ba ja hawa ak adama ni ko so wujje mom garab gi wornama te kon na adama di wër aljanna iblis gannaaw ko di fen ba sonu ba awa mos garab ga dal koy sak lel ko adama mu dal koy nek ba mu deme bay beug wannu dom ya yalla yebal jibril wax ko mbir ya
1: ne ko groupe de communication université cheikh ahmadou bamba ukap fm ukap tv ukap web ukap quotidien ñu ngi fi ci touba ndam
2: bokki assalamu alaykum wa rahmatullah bokki institut franco-arab tafsir mbake ndombe ci jital serigne mustapha jatara ñu ngi fi ci touba ndamatu forage ñoleen di nuyu di len ziar di jajeufal bu baax nak wayjuru dongu ci sen koluté ak senu japp ci liggéey bi waye di sant ak gëreum jangale kat ci yitté yi ak pass pass bi nga xamné juralata na len ay résultat yu mucc ayib nak bokk yi ci examen yépp mo xam muy CFA BFM baccalauréat rawatina série scientifique mbokk yi jëre ngeen jëfëti institut franco-arab tafsir mbake ndoumbé ño yëgal wayjuru dong yi ak képp ku bëgg sa doom jàngé fa am nañu préscolaire waw téla nampatal xali ci alcorane karim ak yarub l'islam way am nañu primaire élémentaire lycée ak collège yeen ñi nga xamné da ngeen am BFM am nañu série S ak L institut franco-arab tafsir mbake ndoumbé bokk yi am nañu franco-arab way am nañu français tan se bula neex dañuy tagat xali ci informatique yeen ñi nga xamné da ngeen na mokal alcorane karim wala ngeen min ko am nañu majalis ubil nañu len école fi ci corniche serigne modou bousso ci wetu fassane lek bi nekkon ñet ci at ngeen am certificat bokki bokki institut franco-arab tafsir mbake ndoumbé am na librairie ngir lan lepp lu jëm ci matériel scolaire bu xali ak bepp téré bu ñu yettéwu mo xam bu français wala bu arab jappandina ci barab bi bokki bind mi nak tambali na njang mi inshallah dinañ ko door juroomi fan ci octobre gawol wote ci numéro yi ngir jël ay information ba nga bind so do mbokki 77 487 72 73 wala 77 426 4567 wala 76 848 1947 mbokki institut franco arab tafsir mbake ndoumbé ci jital serigne mustapha jatara ñoleen di ñaanal ane scolaire jam ak xewal

0: ci ndigal ak ci kriftefu serigne mamour mbacke khalifa cheikh mohammed murtada mbacke serigne salih mbacke ibnu serigne murtada mbacke di directeur mbollem institut al azhar wa direction institut al azhar bundam ci njital mudir ahmed sambo ak mbollem jangale kat yafane ñoy am mbekté di fatali élève yafa daan jangé ak ñi fa bëgg jangé ak seeni wajur né mbindi mi nak dinañu ko tamali alterné depp ak fukki fan ak ñent ci wéru septembre muy alterné le 14 septembre lañuy door mbind mi bis bu nek nak lay doon liko doore juroom ñent waxtu ci suba di 9h ba 13h ti ben waxtu ci bëcëk alhamis ak aljuma rek lañ dul bindu njang mi tam dinañu ko door juroomi fan ci wéru octobre kon yeen ñi nga xamne yeena fa daan jàngé ak yeen ñi fa bëgg jàngé yeen ñi nga xamne tam seeni doom fa daan jàngé ak yeen ñi bëgg seeni doom jàngé fa képp ko xamne bëgg nga ci léral yu gëna lér rek man nga jokk ak ñoom ci numéro yi 77 615 22 53 wala 76 839 89 78 76 839 89 78 77 659 66 10 77 659 66 10 wala nga wote ci 77 540 44 56 77 540 44 56 kon wa incident al azhar bundam ñu leen yeggal ne mbind mi dina tamali altina fukki fan ak ñent muy le 14 septembre bis bu nek nak lañu bindu liko doore juroom ñent waxtu ci suba di 9h ba 13h ti ben waxtu ci bëcëk alhamis ak aljuma rek lañ dul bindu képp ko xamne bëgg nga ci léral yu gëna lér rek man nga jokk ak ñoom ci numéro yi oustaz abdou diouf mo fi yone communiqué bi jere ngeen jëf
1: من ظنني خير فتي مصطفى
2: sunu café xelkom di café 100% naturel waw café touba gu raxul dara yow mi bëgg café touba rek café gu neex fort lepp naturel sunu café xelkom la lay diggal moy café gi ñepp taamu bitim rew lañu ko jëlé indi ko fi ci sénégal tanu ko raxas ko ba mu sét saaf ko liggéey ko ci liggéey mu sel sét jaar yoon ci ñu xam café ti mën ko muy wa kër serigne salio mbacké sunu café xelkom disponible na au sénégal ci mbolém boutique yi ak marché yi yow mi am magal gam wala tiant wala événement bu mën don wala nga bëgg café goy nan sa bi keur wala café go téxalé say gam sunu café xelkom mo ci mën xolal ma yi emballage yu taru amna sachet 1 kg amna 500 g 25 g ak 40 g wala nga bëgg en gros lu ci bëgg ñu livrer lako sunu café xelkom ñu ngi ci Touba marché Ocas mën nga joko ak ñom ci 77 543 33 35 wala 76 315 09 44 sunu café xelkom moy café gi ñepp tambu

Ya diye naida laaru ni takay at may ba sen ci beeri dajale ba sihar wal kibeeri jabar kamam ciarno mu yar ko yar ko jangal ko alquran ba xey jabar ko jambam am juroome at fodari rabi yone ko na dange jare mu deg amdil mustafa mam ciarno nakana mat khalifa raw fi boy kharat nitey yal mustafa fadiwan yanu kayal yanu kayan ba yene nepp saare ma dal diwaro kharat nitey ak mustafa bi kharnu nakara mon wale am tafonk ciarno mam ciarno ka dalal basina ba bay bu ñew yeej bar ko dem yeesina ma jono ko yalla ko ko mam jaro ko mam jaro baade ko dal baadina ba bay ba ñu jeej far ko de yaadina fu ci adam le wat alquran fu daru mananin fa za ka bana fu daru mananin le binde kamil yena ko jeex bamba ci geej moy jaami ku ya di lol la ko abdullahi nur mu rabon kamil ba mustafa gor kamil ba mo jarlon kamal ga banjamena ka mustafa kamal ga bamba na jerno bamba ma yibise fadar manaro fuk ada jurom la am di bana.

0: UKPFM.
1: Miss Boy dajé tuba bi yobulok ba cheikh di dem segu mu barké lok mu dali firdu fabirdu wa jox mam tiarno nemo ko santu wan bandar mo yow ana koko kamay mu am sada bila saqawatin bi kharada man jamme mo mako may fa daru alhamdulillah masantu waru deulul ma wax la bis babam bañi bisé mbake kajor ak yorna fatinda masé ndefal ga japp cierno ji te daraja cheikh ibrahim jebulo an ndak maharaja mam cierno fa na zorna fati samba dana ko jox sha Allah si di bamba lamu waxon yalla degal na lola ci daraja imam cierno fati dam la lamu waxon yalla degal na lola ci daraja imam fa cierno fati janna dam la kamu yaran la jox serigne madun job ci daraja imam cierno fati moy ajib fa fa la sona fati samba fato mon dom su gor sa ajaban mo yaatu mam cierno dalni wax fa bamba bamu taptal ta soxna hadisam nyaay jigen ni cheikh matar samba radi anuma ali bamba korak ba soxna lo mu bax ma faato lalen serigne babay farnañ faatu torok la cierno melni gay rek mboyo di wax badam fa soxna fendagu amna ñu dom ju tuddu soxna faati ci daraja imam cierno faati bul jemalim la cierno won sa bamba ci wa karam modon batam di tankam e kon na cierno wax abdullah jow ni lay sangob kan ge asal benen jow رسول الله سامو تلال بكيو باب الله سماما الله بامبا دم بفتو دم جندي دم كو جندي دهم بفتو جير بغا جس لير انغني لتوبا مام تيرنا فاته فدسن دي كوبا سخنا ففتو فخسو قريغا لي بغا مدوير رجسن واكرنغا yarno yaran wa ker ga ak dongom ya di jita jakka ja di jangal dongom ya la la ila lu khalifa al khatim cheikh mustafa al baki muhammad dom la la ila lu khalifa al khatim cheikh mustafa al baki muhammad dom yarno ci yoni on khonndo ci yar yor moko yegal cheikh bamba ko kele gor bamba na cierno nang ko wax borom sam mangi ci khalwatu damay ligel sam bamba na cierno nang ko wax borom sam mangi ci khalwatu damay dabar silek sam kerak la cierno yonni abdul khadir mo jëndi gatt ak torok ci saay serigne mamar jaara ko tuddo xadwa ba tudde ko bopam bambana ko mustafa bis bam tudde ba yoma asura la bamba ji sin leer tuba mu leer mu no a bisu tudde ba yoma asura la bamba ji tuba mu leer wa a Cheikh Bamba top leer ga jël Touba Touba leeram ga jollina bak ci boba ele taxon Cheikh Mustafa mo am Touba leerum birum juddo ma feñal Touba Bamba del se lako wax ma am terno ñu dal di toj Allah ba gor mu warnu Cheikh mo dundum be wolu mbollem quartier Cheikh Bamba rudd jakkadi taxim la ya Cheikh Bamba tudde beb gawan fa Touba sajaratul saada la tekki boba bobe la de imam cerno xarfa ada nako file sama mu jog saada bisim karak la bamba wax borom sam nako juma dina fi am file dira sam bisim karak la bamba wax borom sam nako juma dina fi am bala sam bisub karok la bamba wax borom sam
0: juma
1: dina fi am bala sam mu del wax ma am cerno babul jann musul ca tali yep don bay mu del wax ma am cerno babul jann mu jow ca tali yep don bay ni ba di xabru am ba ñu def juma ja te bayti ko ga di bayti gi mo di waja Cheikh Bamba am fa ati at di talif mam tierno yor sa'il sa mo di arif ca mama la ko digal mo am ker te amul sax nek te dekk ker ker bo lay wax Cheikh Bamba na ko man de fetal jaar rek ma de su don de dam nako lo yengal soxu jaar la ta fo taxuma sang war la ala li nga jekki bab ju nek kap tank ñoo yam fi yow sha Allah do to bank mayna la ngay dundu ba waxtu la sop defu la sesi do fi tagog lu la sop so xalame atma serigne touba deme te ken xamul fu mu dem na mo ñame so xalame atma serigne touba deme te ken xamul fu mu dem ngir ci rew mi mo ñame ngir tagul kel ku dul ma am cerno te mom du feñal mbot li tax mu rawun Serigne Moussa da dal di bindab letter yone ko Cheikh Sidi mo am titer letter ba dem fekk fa Cheikh Bamba wa mbake ak wa Moussa bi ñepp Bamba Cheikh Bamba dox jolof wey ba walo ñu na ko domi domi astawalo ba mu deme borom mu jid ma Ibrahim jaay la fa gis mu naan man di Cheikh Bamba romb ko way ngi mu jeli alaaji mali la ba jismi jangale ba mu no alaaji wa ko asri la ko na santal bin daje fil asri alhamdulillahi allati akhrajana min sulamati li nuri ona ba ba sete la bamba xey wagneeku del ci Touba bamba ke gep ñeeko innal lati amarani bil masa huwa alladhi amarani bi ru'ya bam gisse malik wa ibrahima la farna tepet jaaji yonu rewm bam ñewé na cerna ibrahima gisna fa mbar mu tuddu ibrahima jawriñu alaaji fil islam bun sagane ñu rawnu fi xiyam bisub korok la bamba ñaax maam cerno yawmal qiyamati ramul bi khanu karag lana ramul ma ahlul bari summa deme geej ram ahlul bari tamama adla jadiyonu geej bagali geel mustaba ma geej lola ilulu alaji shaykh fallu ñewna ca ma wasasin min fadili kasura jab la njol ma ñew ci dunya lola gudding riñan ma toj karam ya karok la bamba ne rasulullah ñew na fa Touba ngir ganam lillahi la la waral cheikh fallu dem ba makka
0: dem tay ba far ziar ngir ñal nak musa ke yaagi beug ko ci bamba deppal to imam ci arno yor noqal ba way tanki bamba tanki imam ci arno mune sukun tagale fil abiyat way tanki bamba ak tanki ci arno faati mune sukun tagale fil abiyat dañuy téré ku sam jaxaso ci baawan seen mbere jiitu ñi le jiitu ñawan dañuy téré ku sam jaxaso ci baawan seen mbere jiitu ñi le jiitu ñawan min hasasin limasasin taqabbala wa bisirati kawani subala lolo judu serigne masamba mbake mam tierno am fuk ak juroom yaar mbake rogba cheikh bamba ñewé fa mbake cierno di dox digenté yaar mbake serigne ma xujature ak mam tierno ño top to lepp di ño ma tawnu murid bu jebuli si mo lay taxaw dal buñu faras mam sax mu baxaw bu ndigal ki tal seen Touba mom lañuy jëk bay fa mbacke boba buñ digal ak tal seen Touba mom lañuy jëk bay fa mbacke boba cerno ko jawriñ seen luba gor ko fa mbacke dodi ñu war mu ferlu seen Moussa dañu mu jox ko garba ñu bay ci gënt ba mu fay ko baramba ci mama la bamba wax maam ci am digënté soxna mbacké ak guen ñu daali fa soxna sa jox serigne daam fa mbacké bap lolu moy indigum daam amna fa doom yu sakay khalifa ci dara jaay maam ci arna may khalifa lola ilal muhammadul lamin ci barambacké koko moy amin
2: ikapesen
0: ci mama la bamba ci mama la bamba jaay jang bon tambala taral mu jog di fogg ci mama la bamba ñuy jang ban tambale taral mu jog di fogg waajay taral la min abyal ba ci qiyasul madru fi rayan cheikh bamba daanu ndek famna alja di baamu way wa ba alak majala cheikh bamba daanu ndek famna alja di baamu way wa ba alak magalja hilu al-qiyas al-madr al-mada min silsilati karadarada karag la cheikh bamba tassare daraja dadi bayim jangale mu am daraja bisub karag la bamba o mam cierno digol ko muy jangale moy mu def ko muy alim kullu fan shara arabi sadru bil manni la go yobal fa jagate karmar bila ma kera fare lu kati deglu ma waxa deglu ma wal batti la fa la wagati way wa ma am cerna wayal wa njakate ala sihi waqti sidi ji salamun faridun la yubari bi misli salamun kama miskin wa wardin al nadbarin ala sihi ibrahim misbai ahli نبات جهل الآن هذا الأرض جميع أما كما تنتهي في البدر سلمات ليله فكم جائل خسار فهلا مبجلا وكم من خميل فاق فلا بفضلي ألا أيها المقصود كل لمن ويا من يسير الخمر بار لسيلي أتاك قريب من بلاد بعيدة فلا يغفر لنا عن سي القرب لجالي وكن لي أبا برا رئيما وناسيا فأبخاك رب الأرض عامل الجسلي ولله لو كنت سالا من خدودكم إلا مماتي ما نلت بالمقصود والله بيسر يبل دنقوم بي ويواك جواب لو من انشتربا amul fa am at bamba dal koy wolut ne da ko don hajar na mom la wolu cha mama at la ko yabal fakir makala wa huwa ala rabbul wara taqawal cha mama at la ko yabal fakir makala huwa ala rabbul wara tawakkala la dalen jambur japp wa fakir makala mo len xamal la bum desitum satara
2: ika pesen
0: la dalen jambur jappu wa kera makara mo len xamal desitum la bum sadala
1: amul fa amat da na delu walu ko ne ko sari atok ak xabole ko kamama la sanci mbake bari la jale fay siqari wal kibari mam abdullo an waqtuba ba ñu fa visite keur ga ngir balak dom am fekul fa dara daralul ay tere ba jom mer ndort la def na mer dalli tazarak serigne touba ga tanan sun ak mer mer de saga dalli tazarak serigne touba ga sona sun ak dem mer de saga lola taxan ma abdou bambana ko taban taban yermandiyam lana ko touba fa touba ala wahmam tierno dunya wa ukhran moy taxel bi xawno mam abdulo mo don lant noru sarro mam tierno mo di lant noru sirro mu yenn tierno balako demba kebe touba bana len bamba lay fa debi ba tierno la wax bamba se letar ba muné ko jibril ñew na bi fa ne ba waxna ma seen bi ron xamal ma mbor ya la ya way siyam kuru modi mbor ya billahi barakun nadara jewali wa khairi khadun bila tanawli xana yogo babam ba genne senegal ñi di ko yobbu kongo mu tabbi ci gal subhan man fil bahri wal bahri ma ajran jawari wa kullan jama subhan man li jada fi sabina fi khidmatin li sa'ibin madina subhan man yujid fi nari alayl wal israr wal asrar karag la bamba gen cerno ru tabbi ca ge gen ko samal toli karag la bamba denk cerno ru tabbi ca ge gen ko samal toli yaangi melni gone guy watu tol di yeg di sen kullu fardi am njol ñu na ko njol mi fardi agron bu dem ba lal asama dajé kun fa yakunu farna cerno tawakal may watul islam te ay kanum yegal te kuna man kanu waxa dilakun kharba man khiram nuru lakan islam man kefer yoral mal islam batina man sayyidun te cerno moy dam bisub ko rawa lako sayyidu jebal mbiram fa daru moy sayyidu te xek murid yalla tur way sere mo jeka jeblu korok fa bari fekkon na bamba boole ko ak Musa Mbub serigne Mamar Sen ak ñeneen ña daan bu karag la sunu maam cerna gonte ba sen fanani Touba pole na ko ari karag la sunu maam cerna gonte bari fanan Touba pole na ko ari muri yeren yeri yubbu be fakar serigne mbacke mo ko soobi mu jall wi mbacke bawal bañ gu wa mbacke na afa bu nu yobbu bi re maam cerno yal jall sanki tol lo mbacke ñu na ko ablo nga dañ la sanki ba mu ñewé non ya di tax tax di re na koy dundul njabot ji way dañ de mbacke la dam ahmadou fati fato moy magi maam cerno tudundan ya cheikh bamba ne sudundan ken duma xam mo tax ñu lem ko ci jëmmi bi ram yalla faam mbacke la daam fati amul fati fato moy magi maam cerno tudundan ya cheikh bamba non sudundan ken duma xam mo tax ñu lem ko jëmmi bi ram yalla ko xam fo bela sona fati panda njambale bay bega fatu bamba moko jalnale magala sa modi la dali bato fakal serigne mo arsona sek matu se mutaba mbake daldi wop cheikh baram mbake wop bay jodab lu mat jurom ñett na law fa mbak bala batarna moma an mbakam karag la cierno massa joy ci dunya daldi garante do ga fe yu ban yu ni yalla ma ak sa ande ji ak sa domi jotta ni domi bamba yi ran la ni je mor mbakelo ma dan li kha man cierno mol daldi fatu jotta le fa cierno karag la cierno walu mam masugi ja sa te moy bay matar masugi boromi jinna la ko man la xaraar la mu listikharal ko bana ko dabar nga ne ko da nga dekk ci ngirum jinni tokul ta dem faguy gabul fi salni te mama alla to ko dem guy ngura sanjifa abdakum saxal fagur saxna bay ati ad sikkar sey jolli mu ban fam nanu mo daldi golli se bamba daldi abdullah indur mu joge ko ngona jarañ ma ngay lu ya bamba daldi yoni abdullah indur mu joge ko ngona jarañ ma ngay lu jox ko fa ay letter yu andak sirnu tagale ko bala fegal ko sir ne ko nga sanci fanuna guy tak tudde ko daru fo fanandun tago te sak fam nanu te yesal dini te xamne ma ngi dal di ñew fil ini bal na ko koro yere barkelu ne ko begel da de nga kilu joko ba letter yu bal wa ker nga ne ko na len yabal ñu dem bi taranka ku nekk mako ko ko yalla boler jarul ñu feli mal du yalla xolal ku ne mu nekk na ko jox ab temer bala nga ko yegal mu yob lo mer sa makke ma ne ko yegal wa ter ga yigen ña daanu do ko ay tapar ga sa makke ma ne ko yegal wa ker ga yigen ña daanu do ko ay tapar ga mu ne yoral ma soxna fatima du mam ngir lamu yoral fi mu ci xamne man daam sude lu gor basiru lañ koy tudde sude jigen maam cerno tudde xad ba mu delse lañu amatum xadi ma faato njurbel ko la xaar du xadi xerol leen ma wagnaaw ci bam na cerno def njabot ga de kam ba mo ya gnaaw ta seddu mbotu te manamun ta mana sam mbotay mo ya gnaaw ta seddu mbotay te manamun ta mana sam mbotay ci weddilla jal sonna ba ci jil mo tewe dembe tewe tayam ful
2: ikap fm
3: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ta'ala ala sayyidina muhammadin wa sallama tasliman asimar syatul syekh ibrahim fatim bakki bismillahi ghadiril murid املك صاب لدى الشام مريد هو الذي يفعل ما يريد هنا الذي يريد المريد وهو اي صمد وباغ سبحان سكن في وواغ ننسنت تيف دلس تويد بعد صلاتنا على الوحيد تسيد لي أنا اللي نوان في الدنيا فخكا دون لروان كنك وينا تسيد لو خير خالقي أكسا عباميا كتحبا يالا بن مولم جاميا تيو المودم ينا وما محمد إلا رسول الخلق اللي المدان دنيا سنن كرك تغوديالي hayrul wara wa makadun ko jale wa yalla yobbu ahmadul makiyo delu si yobbu ahmadul bakir do bay sunu mam cerno ibrahima kale di khadim kile makhduma yo ile yari xam wile ko yettel fadarul mu fi xewle di mbettel

0: كريما مجل جول أسمى قديما جنتك جايما مسرن إبراهيما ويرنك جاي ليلا بدا بيما كما ماتنو ويرو كروا جاينا نافلون كرون توب سومنا مجل سيساندا ملا سنچندا
1: إيكاب إف إم
0: Alsa sin chai yalla ma kawaru waro tena waru garau gondau jometina mi birinere wao aina la khali khalilullah wajalalen masana jalilahi aina la fardi khalilullah imam chern ibrahim babullah عين على خطب الورى سنجاء خليفة الخديم دون الله عين على خرم رجال الله شيخ سيوخ قائد الإله ويمن ويمن مكنيان الورد دفكوب سرين فمجلة فرد ممامين فدار ولد قادر درجة سريم عبد القادر دلو مامي مسبقة الأسر دلو مامي مقص وقت الأسر سهادة الرضا بدون سخط ماما كور الفدار المخطي مجايل سي أحمد أو بلا بايم بفوخون تكر مام بلا majoyla cheikh muhammadul habib bayan ba mo apal njari am cheebo wa ya khalilullah wa isanama le getti wan goor nya def ndanjama wala isaro ngoni warna turu majoya joy ba sama gadim saru gelahna sa khol bi wona ta cheri la ginan cherno dem
2: billahi wallahi tegal tallahi dutu mare bakke kuduna lahi na ma khalilullah ibrahima warngen yow jarnu teem
0: garab gunay ga keralan wadaru neena jirim na jwanga nit ñe jaru imanu dinuna أقول إيماني وسائب الإسلام والإحسان يرنوي كان الدين دروغ الإسلام موجك مو مجوت مو في خمدام كان الله يرمبارم سرين بناينا ليجل يبور قال يدانو آينا مام تيرنو دمنا يبو فر سرين دام سرين ممار أفسن يغي إني وقدام كندو تول خملا القرآن تيمبكي كمل سيخ عبد المروى كوكي
2: ويمن ويمن اكسبرس باترنا تتخو ما اقت واتتلنا جلق سخار تدي مسين بغينا مام تيرنا متكني سين بغينا
0: وما سخار كمي دوغال بغاسي بوسي نوي برم بغاري fakke ba dem na topi manduar ga mam cerna dem na fakke bamba jam ko mana fey na fey shubul la ca yow la ci don ci te fakke ho ci ko mana fey na fey shubul la ca yow la ci don ci te fakke ho ci way man way fu man won batar de sa mustaba bu sa pas bi perdi
2: man nga khalifatu di khairul fardi yay domi ahmadul mbaki yu amdi bulu ko na kaba bakar sadiqo ginaw rasulullah kon yu
0: bulu ko na khalifa amdil mustawa kon tay nu gan fa jo khadimul mustawa majoy la amni mustawa bayamba ko jangalon te def domi bayamba umi jale ti bay bu mel ni ciarno mudi ko xole bamba subi xarno umi jale ti kuñu rog mam ciarno mo don premier rijal ni xarno moja kadam kursu ba moja ak mom ba gagna ya fakhul lag
2: rawna gagna ya pete gitour ba ni bikaram jol makawan ko bur ba allah na je khal karmam balla se mustafa amul kudul se balla se bamba dem ciwam sasin fanjur bel karagla aduna nuro ko kurumbal Seyanta dem ci bop a ma sa sa sin yobu serin af ya murid ya bisbiri serin ma samba dem ci atum onay sa sin yumay to ba diko jo idi bisbiri rekon na sey kero rakam sey afsa dem nan ci amana sa sin ci cham murid ya pun ak dia kar ciarno nana mu tofi ma talbi kharno ndekete wo de dem ci atum basasasin xamna su do nam ñangor ma ngay dasasasi watil walalen di bagawon ak mborma ko do doxin wadali esam ngirma ngalal mu mag ma ca kër ga fekki len ko dama di bay watil watopi len ko marsi abalen de xamal watil wa jamme ngi diiti su limbotu xeer wa nako xamul sayir ta na topi membar hayan bala ne nga deg serer serigne ma samba neena inspecteur la kure rekel na tay ma ko digal mam cerna waccina defar na diini ñibina aljana ca oril diino mam cerna waccina ba fa serigne dam serigne ma mar ap sañu ngi nuyo dam yigenul ore ayne ya koy teru lalam ñu ñu bar sax ñu ci feru ma ngay bu nana ci lalam di buru jot na ci bisu feer ba di tulli bamba takal na ko meday batin yudul teke ko la da borom kum
1: ikapfm
2: yegal la firdausi la ma de turu ba taxaw fa jallatu na yimi boba jallatu adin am la veri duani nuyo na fa ak bacc ak borom gawani am tierna na na no badem jinani madheb ko te ti la da jirani ko ke fa nak jurom la xey di buru nuna bayin bayit mu dadi muru ni te fa nak ñant weru so bandi al khanat na me xere yo to dal amna jurom ñett fa kam yu manki yenen te wer laj na ko si di mbacke ku bëgg degg fa mu dox ci sa'ir nang ma jox sa nopp ko nga saagal ku bëgg xam na cer na waati da def degg lu ma nga roy ko mo di ari fa mi xale la dal li and ak bamba di roy jikom ya ak jikom ya kankam ya bamba ko jangal mo ko def kankore jangal na ay foret masla doore ray ray lu sayir sa di ganda din ba humu yenne ku mutiñu fa bi yanam ba xalam bu jeblu ba ak tabem ga ak de dum ga nyambar ga yaram ga ak samum ga ak manum ga ak doylom ga muñam ga ak waqir lu ga wolum ga mo bañu tuba ba tek ketam ba bi bar sapul ko da parano se mba ku defer ngamam gu mat ga waralan liman ja degal gu mat ga waralan tawhid ja sari hatom ja waralan islam ja akhiratom ja waralan lisan ja tarbiya ga waral barik adis ja tarqiya ga waral muraybati tasofum jaata musaf murid aqidatum jaata musaf murid masla sof aduna ak dagam ya shaytan ban ak bakkan bokam day sang jakka ja sagal fa bolo sagal fa julni jurom mo yolu masla manke waqtu maslati fa daru masul dimamul masla fa daru yanno fajar la masatim fa daru kerong moktar jo moko nahmu waru non ma yari takusa la masatim
0: bi ma amé ndofina julliya matim torog lañi tuddi serigne masamba andak serigne dam santu sidi bamba ñaarel ba moy atma mi sanci kodo ñu roti touba atma melni kado dana saxo dina fil fil qur'an ci wéru koor ji iman moy waani yine mande suko jammo maanu mase suko gagande ni maab ku weddi la dal naari wa day maani sen gag ba jallon jukku ñew sudan bamba ne maam terno na len gagandi man bamba bis penci balay li janti bamba ne maam terno na len gagandi man bamba bis penci balay li janti torog la maam tiarna lijanti naariya tasaare mahna ya talaabul mooliya day muhjisaati bamba ak maam tiarna mane suko xibaar fa yal ma dayn masee fu ko sabbaal du jum du fàtte matla jama ngir bamba moo koy àtte bamba ne woon bu tiarna daan li xaamlu fa daarul manaan maaga toog di laab man bambay sumay liqam bay gabar cierno madan mamun ni ñaari mbeur ta boba cheikh bamba nga wan ko na kiri ta cierno daw ko xamal mana kiri ak jaxaso du ko tere ibada kenn manu ko def lo bi damba denir lo gaak ye xam nga ak bibam nga lutax mo fatte sen sawe tam nga napem nga ba melni daf la fate tetewu ko dañ kum fa cerno sotti maslarat maslati du jaaxle mase suko kalaame bormo baaxle mase fuko diñu doram digiñ lo maslawaato mbaamu dox di jëñ ñime ñime ñime ba melni aggar dafar ragal yalla ba melni bakar tawé kawé kat ba melni katar dafar le wadom ba melni am xar tabé tabé tabé ba melni mar mar ta aya aya ay ba melni par par fakir yawan fatahi darul muhdi aman la len da iyet ko batte jirim ya ak miskin ya ñi bayo nampal na len ci safaram la rayo dagam yore ya tax mo sa faqir ya nimbal la mo tax mo sa faqir yermanda ja tax mo sa faqir ya daranga ja tax mo
1: sa faqir
0: ñamam yo neex ya tax mo sa sibor majum woto ma tax mo sa sibor bare na jam nya gorelo na gor ya ngoram gore ga wala nga fakkar ikam yore ya wala nga taxal ya geju ikam ga dusu to yal xol ya lu sas murid di war di laj daaya lu ñiñ di ñoo di moy borom inaaya te lu la te loko jox mu sant soko jox su la gise na pat soko joxe mun la amdun ilahi soko joxul dina abdillahi lu murid du yeew am murid dala ko jebal xamna moy amid du tuddu nit fu mu newul du jew lo ñafa mom du gande fu mu denk lab dutu ko laaj abada lu mu denc dutu ko laal sarmada ku may mu an la yaan fa daarul mu masla far far lo du wali parti xamme wulan ba do la waag waagu yalamu nar ko bañ mu wan loy yoon bu ma sa tok ñaari ngeen ya daroko ak ñaari ndama ci fo ci war ko buy julli in fetal ya dal di tak muy san jakk wa di dox ba tatew ko la barawa makke way dono gëna dar fa ko ki lim joxe ci fetal mané suko lim lim ma ci fasin mané suko kam limma ci sax ak nak ang balan mayna ma am sax fa kar bal bajan musula war ci abdal kuy laaj lim faji aju sun khadaaji lu war mu def ko njukkalam day gaaru baaki mbaam la ndaawatal fa daaru xadi talaabiir aki bay ay naaga baadunay baax sàmm saa koy saaga yónnee na waajuma ja junnim ngurdu siket gilem gaa ko sawan di farundu fukki junne ñaar la jox seex yàlla bam ko yetee maqaama mu diw jan seex delloo aajir ko la meb fameemba ñetti juneem la yóbbu ma goroomba seex delloo aajir ko la lu pemeemba ñetti juneem la yóbbu ma goroomba ku yeddi liilaa jal ma taar ma suugi moo yóbbu woon xaalis ba moo ko sooge déglul ma wax la tey fa sunu maam teernu jàmbaar juri ja jaara jaar ba rawn yàlla ko jagleel te asal ma bàmba ñu bokk seeni mbir te xaddim fa fyanba yow ma alastu la ko bàmba tànnoon muriya bañ laax balee la ginnoon moom lañ diel ndab la mu bokk ak bàmba teex yépp dañ ta tanga naan ba niit ba mu jëkka sukku mu ja jóg ci baatin kun fa yàkkoo noo ko dogal moo leen gën nga ne li saar yow mbokk ak bàmba ci wàllu ma moo tax moo tal yan ba ahmadu soxna bu sa ma maama aram moo sampuraa yow maami mbakke fa këram maama aram binda na bis ab dénk teereel ko ay rakam yu ànd ak tagg nee na su dee gaag noddu day dawaale ba sër ya ko tenk luñu bin waali ñaari sëtam yu baax yi doynal séere seex bàmba ak maam ceeronlil kabiir seen yaari maam yaa bokk bàyyi fa mbàkke ñu dellu bokk benn bàyyi am mbarke mama sawaalooy nday soxna jaara bulukal ak moom kenn du sampi daara maama sawaalooy nday soxna jaara bulukal ak moom kenn du sampi daara maama sambàkke nday soxna faati nday nday maam cerna mi xar adaati yii yaari maam ñoo bokk genn góor ahmadu soxna busa woy naa giir ga sunu maam ahmadu soxna busa la seeni géej di bambaxee di duus déglul ma wax la laf ci mbokku baatin loo xam ne tuuti laa ca xam ci baatin caama salfajin lañu ci dunyaa ne leen.
1: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadu Bamba UCAP FM UCAP TV UCAP Web UCAP quotidien ñu ngi fii ci Touba Ndam.